слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не сон.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого.

0: А що є? А я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком падінь і злетів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю. FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: музику. Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.

любить українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM. Кілька хітей.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, 10.02 в Україні. Ярослав вже з вами на місці. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Нагадую, хто сьогодні загубився в днях після свят таких насичених. Сьогодні у нас вівторок, 14 липня. І що я кажу? Настрій в мене сьогодні чудовий. Я сподіваюся, вас теж. І вже через кілька хвилин дізнаємося погоду. Тому не перемикайтеся, я скоро до вас повернусь. Залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Детальніше про ворожу нічну атаку. Росіяни вночі застосували балістичні та керовані ракети і дрони. Як повідомляє командування повітряних сил, в ніч на 14 липня російські війська завдали по Україні ракетно-дронового удару. Було зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Інформація щодо двох балістичних ракет ще уточнюється. Загалом розповідають, що противник атакував, використовуючи 8 балістичних ракет «Іскандер-МЦ-400» із Брянської області, двома керованими авіаракетами «Х-59-69» із тимчасово окупованого Криму та використав 135 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», а також вони були оснащені боєприпасами «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямків з території Росії та з тимчасово окупованого Донецьку. Про ситуацію на фронті. На Донеччині армія РФ втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити квадратний кілометр території. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України. Українські воїни докладають усіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія витрачає понад 400 солдатів, щоб захопити один квадратний кілометр території, зазначає Сирський і додає, що Україна повинна перехоплювати стратегічну ініціативу, тому оборона активна. Крім того, щоб знижувати наступальний потенціал противника і обмежувати його можливості завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони вражають об'єкти російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2000 кілометрів. Також в рамках Middle Strike знищують логістичну мережу росіян на відстані 200-300 метрів від лінії фронту. Це теж має позначитись позитивно на полі бою. Сирський розповів і про критичні потреби Збройних сил, зокрема, насамперед засоби протиповітряної оборони. І подякував керівництво США, а також всьому американському народові за підтримку і допомогу, надані Україні в боротьбі за свободу і незалежність. Новини міжнародного значення. Європейська комісія готує масштабні зміни до директиви про тимчасовий захист біженців з України. Нові правила можуть суттєво обмежувати право на отримання притулку для громадян мобілізаційного віку. Оновлену директиву планують ухвалити вже в липні цього року. Як зазначає видання «Реч Посполіта», ключове нововведення полягає в тому, що для отримання статусу тимчасового захисту українцям знадобиться спеціальна довідка про немобілізацію, яка видана офіційними органами України. Робота над змінами наближається до завершення, Польща їх повністю підтримує, зазначає заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі професор Мацей Дужчик. Зазначають також, що нові вимоги будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок призовного віку, проте вони зачеплять лише тих, хто вперше подаватиметься на статус захисту, а не тих, хто вже його має. До новин спорту. Спортсменка зі Львівщини виборола золото на чемпіонаті України. Уродженка селища Красне на Львівщині Юлія Гаврляк вдруге поспіль виборола золото на чемпіонату України із легкої атлетики на дистанції 800 метрів. Перемогу спортсменка здобула на національній першості серед дорослих та молоді, яка 10-12 липня відбулася у Львові на стадіоні «Скіф». Як зазначає Національний олімпійський комітет, у фінальному забігу представниця Львівщини фінішувала з результатом 2 хвилини 4,9. 98 секунди. Срібна призерка поступила з її лише на 11 сотих секунди, показавши час 2 хвилини 5 секунд 0,9 мілісекунд. А бронзова медалістка завершила дистанцію за 2 хвилини 6 секунд 41 мілісекунду. Для Гаврилюк цей результат став найкращим в нинішньому сезоні. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Явір FM, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: пишуть.
1: Привіт усім на хвилі, я Віра ФМ. Сьогодні маємо особливий вайб. До нас завітала в гості співачка Тіна Петрів, яка щойно випустила свій новий сингл «Я твоя». Ну що, будемо говорити про її нову історію. Я впевнений, багатьом вона відгукнеться. Тіно, радий тебе чути. Як твій настрій, як день?
2: Вітаю, також дуже рада доєднатися до ефіру. Все добре, чудово, загалом клас. Позитивно налаштована. Слава Богу, як я кажу, в Києві сьогодні без обстрілів, тому тішимося.
1: Тіно, ти зазначала, що пісня «Я твоя» була написана вже досить давно, але ти відчула, що її час настав саме зараз, наскільки я знаю. І що змінилося так у твоєму внутрішньому стані, чи, можливо, у твоєму сприйнятті, кохання? Що тепер ця історія стала для тебе настільки актуальною, щоб ти поділилася з нею зі слухачами?
2: Дійсно, насправді так. Я написала пісню, мабуть, що десь минулого літа, і я вже її так трішки тестила, скажімо так, на своїх сольних концертах, на турі першому, і, звичайно, зараз такий період активних фестивалів української пісні. Ось, і я отримала дуже-дуже такі гарні, хороші відгуки. І першочергово, чому саме зараз я вирішила, що вона має бути почутою, це, мабуть, десь перше мій внутрішній стан десь мені підказав, в душі, скажімо так, я відчула. По-друге, також багато десь чула і мені писали особисто дівчатка свої історії, і я зрозуміла, що, мабуть, ця пісня має вже бути точно почута, оскільки в ній там закладена дуже така цікава і така двояка історія, тому що, з одного боку, є певні протиріччя, той момент, коли для дівчини, для жінки дуже важливі вчинки, тобто вірити тільки словам, і це не то, і це не історія дійсно про мене, тому що я дуже, окрім того, що, звичайно, кожна дівчина люблю слова гарні, але вчинки дуже багато всього вирішують, і з другої сторони, це, мабуть, такий десь момент певного натяку для чоловіка, якщо десь він сумнівається, от дівчина, жінка вже сказала, що от я твоя, ти мені казав, так, і це певний момент того, щоб десь заклик для чоловіків, щоб вони робили кроки назустріч почуттям.
1: От ми вже почали говорити за вчинки, і тут головний меседж пісні – це пріоритет реальних вчинків над красивими обіцянками. Як ти гадаєш, чому в епоху соціальних мереж, де часто гарна картинка, і нам стало так складно відрізнити ще щирі почуття від порожніх слів? І чи є насправді ця пісня твоїм особливим закликом до чесності у стосунках?
2: Насправді так, я дійсно десь пропустила цю історію крізь себе, тому що в моєму житті також були такі відносини, де, скажімо так, багато було слів, але мало дій. Але я думаю, що навіть попри те, що така епоха сучасності, соціалізації, багато соціальних мереж, так, де люди виставляють своє життя, все одно кожній людині важливий цей момент вчинків. Тому що момент вчинків, момент потім розмов, момент довіри, він дуже-дуже важливий. На тому будується дійсно почуття, і вже будучи в шлюбі, я можу точно сказати, що однозначно вчинки вирішують дуже багато всього. І кожній дівчинці хочеться, щоб ці вчинки прекрасні для неї проявляли.
1: Погоджуюся з тобою, вчинки іноді набагато більше говорять, чим самі слова. Таке останнє питання. Кліп до пісні знятий у Києві. І він випромінює легкість, сонце, літню атмосферу. На перший погляд це дещо контрастує з драматичним підтекстом самого тексту. І чи було це навмисним рішенням загорнути болючу історію про сумніви в таку теплу картинку, аби показати, що навіть у складні моменти важливо зберігати внутрішнє світло?
2: Дійсно так, був у мене такий запит. Задум першочерговий. Коли писала пісню, я десь і в куплетах оці різні протиріччя були там, так, наприклад, що в твоїх там очах може такий лід, але на твоїх устах, тобі ти як мед, скажімо так, такі от контрасти, так? Але попри те все, що може бути болючим, в приспіві є світла сторона. І ця світла сторона, вона перемагає. І мені дійсно хотілося підкреслити, що мелодія в пісні, вона доволі така легка, навіть сказала, в чомусь танцювальна, яка додає настрою, додає такого вайбовості, світлості. І мені хотілося це передати і в самій відеороботі, яка вже є доступна на Ютубі, можна її переглянути. І саме в відеороботі мені хотілося показати оцей такий весь час якийсь круг. Тобто в відеороботі я весь час іду, весь час в русі, весь час на позитиві. І от попри те, що є цей контраст тексту більш, можливо, драматичного, але мелодія і настрій такий світлий, мені хотілося все одно підкреслити ту світлу сторону, і щоб додати людям гарного настрою, щоб ця пісня зараз створювала, можливо, коли хочеться навіть посумувати і в тексті є сум, так, але додала легкості, додала позитиву, і люди отримували оцей хороший настрій.
1: Дякую тобі за відвер. гардість, це було максимально влучно. Я з тобою повністю Дякую. Погоджуюся. Друзі, зараз для вас звучить прем'єра, про яку ми щойно говорили. Тіна Петрів, «Я твоя».
0: Прем'єра на Яві РФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір-ФМ.
3: Музика.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На студійному годиннику 11.01, це означає, що до ранкового шоу «Прокидайся» приєднуюсь я, Таня Ожанська. Ну що ж, дощ сьогодні знову встиг прокинутись раніше за багатьох із нас. Здається, знаєте, вже другий тиждень погода нагадує, що парасолька має бути в сумці не менш обов'язково, ніж ключі чи телефон. Хоча, знаєте, нашим людям ніколи не вгодиш. Коли на дворі спека, хочеться дощу, коли дощить кілька днів поспіль, вже всі чекають сонечка, тому є й хороші новини про то сонечко. Синоптики обіцяють, що вже ближче до вихідних до нас знову повернуться сонячні і теплі дні. Тому, здається, ще трошечки терпіння і літо знову нагадає про себе. Дивлюсь за вікном, Яворів трошки видихає після Великого свята, після свого 650-річчя і повертається до свого звичного ритму тихого, затишного, але все ще зі святковими спогадами і, погодьтеся, це дуже приємне відчуття. Ну а ви що ж, не перемикайтесь, тому що попереду багато гарної музики, актуальних новин, цікавих історій. І нехай цей понеділок буде для всіх вас легким, а гарний настрій зовсім не залежить від погоди за вікном. Повернемось до вас за кілька хвилиночок, не перемикайтесь.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: У випуску слухайте детальніше про відсутність водопостачання на Яворівщині, про відключення населених пунктів Львівщини через негоду, про підтримку України від країн Євросоюзу, а також про легендарну велогонку, яка повернулась на Львівщину. Місцеві новини. МКП «Яворівода» повідомляє, що у всіх абонентів, окрім села Немирів, Смолин, Краковець, Свитниця та Руда Краковецька, сьогодні з 10-ї години тимчасово до завершення робіт відбувається пониження тиску води у зв'язку з ремонтними роботами на насосній станції. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. Через негоду у Львівській області без електропостачання залишається 117 населених пунктів, з яких 56 повністю, 61 частково. Як зазначає начальник Львівської адміністрації Максим Козицький, на ліквідацію наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців Львівобленерго і залучено 46 одиниць техніки. Зазначають, що якщо ви побачили пошкоджені електромережі, одразу ж повідомляйте про ситуацію за номерами телефонів, які вказані на сторінці Львівобленерго або ж на сторінці Львівської обласної державної адміністрації. Також, якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувалися люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами 101, 112 або 103. На Львівщині попереджають про грози. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що 14 липня до кінця доби грози місцями град, шквали від 15 до 20 метрів в секунду, а також значний дощ зливового характеру. По місту Львову ситуація ідентична, також до кінця доби грози, град і шквали вітру. Загальноукраїнські новини. Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать. Президент України вніс відповідні законопроєкти. Зазначають, що згідно з документом, особливий правовий режим та мобілізаційні заходи пропонують продовжити ще на 90 діб з 5.30 2 серпня 2026 року. Тепер законопроєкти має розглянути і затвердити Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні. У документах зазначено, що Міністерство закордонних справ має поінформувати Генсека ООН та іноземних партнерів про продовження дії воєнного стану і про обмеження прав і свобод громадян, які з цим пов'язані. Обидва укази президента набудуть чинності одночасно з ухваленням відповідних законів парламентом. Новини міжнародного значення. Україні надійдуть кошти від Великої Британії. Європейський Союз та Велика Британія підписали угоду, яка передбачає участь Лондона в програмі Ukraine Support Loan обсягом у 90 мільярдів євро. Участь Великої Британії розширить можливості України щодо закупівлі озброєння в межах програми. Українська сторона зможе укладати контракти не лише з виробниками з країн ЄС, але й з британськими оборонними компаніями. Згідно з домовленості, Велика Британія буде покривати частину витрат програми залежно від обсягу контрактів, які Україна укладатиме з британськими виробниками. Очікується, що механізм забезпечить фінансову підтримку України протягом наступних 2 років. І до новин спорту. Легендарна велогонка «Гранд Фон» повернулася на Львівщину. В неділю 12 липня в Старому Самборі відбувся веломарафон «Гран Фондо Україн 2026», один із наймасштабніших аматорських велозаїздів країни. Перегони стали 6-ми у форматі «Гран Фондо» на заході України після тривалої перерви. Організаторами заходу виступили Львівський велосипедний клуб та Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації. Цього року на старт вийшли 276 велосипедистів, які обрали одну з двох дистанцій – 90 або 120 кілометрів. Обидва маршрути розпочинались і завершувалися у Старому Самборі, проходячи дорогами громади. Маршрут пролягав в напрямку перевалу в Сянках і вимагав від учасників доброї фізичної підготовки, витривалості та технічної майстерності. Свої сили на трасі змогли випробувати як велосипедисти-аматори, так і досвідчені спортсмени. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір ФМ.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а тепер пропонуємо зазирнути в календар, і виявляється, 20 липня багато на цікаві міжнародні свята.
2: Так, я б сказала, навіть дуже багато, і почнемо з Міжнародного дня шахів. Його відзначають у всьому світі на честь однієї з найдавніших та найінтелектуальніших ігор. Дату обрали не випадково, саме 20 липня 1924 року в Парижі заснували Міжнародну шахову федерацію, або ФЕД, що називають, ну а з 2019 року цей день офіційно визнаний і Організацією Об'єднаних Націй.
1: До речі, шахи – це не лише спорт, а ще й таке чудове тренування для пам'яті, логіки та стратегічного мислення, тож, можливо, сьогодні саме час зіграти хоча б одну партію.
2: Ну, а ще сьогодні Міжнародний день місяця, саме 20 липня.
1: Таня, сьогодні 14 липня.
2: А сьогодні 14 липня.
1: Ну, ми вже наперед розкажемо, люди будуть знати, що 20 липня є такі прекрасні свята, і треба до них вже готуватись.
2: Бачиш, я живу, напевно, наперед. До речі, та, про День місяця, саме тоді астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню місяця, сказавши свою знамениту фразу про такий маленький крок для людини і величезний стрибок для людства.
1: Ну, якщо ж хочеться чогось солодкого, то і для цього є чудовий привід, адже 20 липня відзначають Міжнародний день торта, і ваше якраз час 20 липня собі задумати, як провести це свято, бо воно символізує дружбу, мир і теплі зустрічі, і його девіз звучить дуже просто: я прийду до тебе з тортом.
2: Ну і також в цей день Всесвітній день стрибка, колись його започаткували жартома, запропонувавши людям одночасно підстрибнути, щоб нібито змінити орбіту землі і зупинити глобальне потепління. І, звісно, це лише, ну, така креативна ідея, але привід усміхнутися чудовий.
1: Тож нехай у вашому дні знайдеться місце і для розумних ходів, і для великих мрій, і для чогось солодкого. Ну а ми рухаємося далі, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, переходимо до новин зі світу українського шоу-бізнесу.
2: Так, а саме про те, що проєкт Тіни Кароль «Дім» звукозапису офіційно став частиною Національного архівного фонду України. І відтепер усі випуски проєкту зберігатимуться в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві.
1: Відповідний меморандум підписали у будинку звукозапису українського радіо в Києві. І до архіву передали два сезонні проєкти. Це 17 випусків, у яких сучасні українські виконавці по-своєму виконували відомі пісні різних поколінь.
2: Так, за словами Тіни Кароль, символічно, що проєкт, який отримав назву «Дім звукозапису», тепер знайшов свій дім і Національному архіві України. Вона зазначила, що українська пісня століттями зберігалася попри всі випробовування, а тепер ця музична спадщина офіційно стала частиною історії держави.
1: Голова Державної архівної служби Анатолій Хромов наголосив, що відтепер проєкт має статус документа Національного архіву фонду і є складовою української культурної спадщини.
2: Ну, якщо ви ще не бачили «Дім звукозапису», то усі випуски двох сезонів і надалі можна переглянути у вільному доступі на YouTube. Тому це чудова нагода по-новому відкрити для себе українську музику та її історію.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.
4: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а тепер важливе нагадування для всіх учасників дорожнього руху через дощову погоду. Патрульна поліція закликає бути особливо уважними на дорогах, так як зараз у Львові навіть досить багато таких погодних, як то Таня правильно сказати.
2: Багато затопило вулиць, так по-простому кажемо. Так по-простому. Як хто читає новини, то, можливо, бачить відео, фото. Ну, тому патрульна поліція України радять водіям навіть вдень вмикати ближнє світло фар, дотримуватись безпечної дистанції і не перевищувати швидкість. На мокрій дорозі гальмівний шлях значно довший, тому всі маневри варто виконувати плавно і без різких рухів.
1: Ну, якщо потрібно загальмувати, робіть це все-таки завчасно. Ще не забувайте про ремені безпеки та обов'язково подбайте про безпечне перевезення дітей.
2: Ну і пішоходам також варто бути уважними. Переходьте дорогу лише в визначених місцях і тільки тоді, коли переконаєтесь, що водії вас бачать і встигають зупинитися.
1: У темну пору доби не забувайте про світловідбивні елементи на одязі і, звісно, відкладіть телефон, поки переходите дорогу, і кілька секунд не варті все-таки ризику.
2: Так, тому бережіть себе і своїх близьких, нехай кожна поїздка і кожна прогулянка будуть безпечними. Ну а ми бажаємо всім гарного дня і нагадуємо, що уважність на дорозі рятує життя. Пам'ятайте про це.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Ну а зараз маємо класну новину зі світу спорту. Двоє українських футболістів потрапили до символічної збірної юніорської Євро-2026.
6: Так, до команди найкращих увійшли український захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін. Це рішення ухвалила група технічних спостерігачів з УЄФА за підсумками турніру.
3: Павло Люсін став одним із найкращих асистентів чемпіонату, і він забив один гол та віддав три результативні передачі.
6: Ну а Данило Малов продемонстрував справжню стабільність і надійність у захисті. Футболіст провів на полі всі 4 матчі турніру без замін.
3: Ну і до символічної збірної також увійшли гравці Іспанії, Німеччини та Італії. І найбільше представництво має збірна Іспанії, одразу 5 футболістів.
6: Ну і хоча українська команда завершила турнір, такі індивідуальні відзнаки вкотре показують, що наша молодь має великий потенціал і впевнено заявляє про себе на міжнародній арені.
3: Ну що ж, вітаємо Данила Малова та Павла Люсіна з цим досягненням і бажаємо нових перемог уже на дорослому рівні.
6: Ну а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір FM. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого.
5: «Прокидайся» разом із Явір FM.
7: Явір FM. Твій музичний супутник.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, і вже маємо гарні підсумки святкування 650-річчя Яворова. Нагадаємо, цьогоріч День міста мав благодійну мету – збір коштів на підтримку наших військових.
2: Так, і завдяки спільним зусиллям мешканців, гостей міста, організаторів та всіх небайдужих вдалося зібрати 200 тисяч гривень.
1: Зокрема, під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч гривень, працівники Яворівської міської ради задонатили понад 41 тисячу гривень, а на фестивалі Яворівського пирога вдалося зібрати майже 89 тисяч гривень. І ще понад 19 тисяч гривень надійшло до благодійних скриньок, а під час аукціону за коровай вдалося вторгувати 5 тисяч гривень.
2: Ну, усі зібрані кошти передали громадській організації, нашій організації «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
1: І тож цьогорічне святкування 650-річчя Яворова стало не лише святом для громади, ще й одним таким вагомим внеском у підтримку наших захисників. І дякуємо кожному, хто долучився до цієї доброї справи.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

музыка без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа спіє.

0: жити якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а зараз традиційно зазирнемо в календар, і що ж там цікавого відзначає 14 липня, Таня?
2: Так, бо вже вам сказали, що ж буде 20 липня, дуже перепрошуємо, бо я сплутала, та зізнаюсь, сплутала числа місяця, і тому сьогодні розказуємо, що ж сьогодні 14 липня. Сьогодні в світі говорять про важливе, відзначають День обізнаності про акул. Його започаткували, щоб більше розповідати про цих морських мешканців і нагадати, що акули – це важлива частина океанської екосистеми, а не лише герої фільмів.
1: Також сьогодні відзначають день взяття Бастилії і одне із головних національних свят Франції. Саме ця подія стала символом початку Великої французької революції.
2: Є в календарі екологічна дата, це міжнародний день альтернатив сміттєспалюванню. Він нагадує, що сучасний світ шукає більш безпечні способи поводження з відходами і закликає більше сортувати і переробляти сміття.
1: І, до речі, сьогодні світловий день триває понад 16 годин. Один то з часу на гарні справи, прогулянки і зустрічі ще вдосталь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: 2:01 в Україні, не що піввівторка вже позаду, якось так непомітно ранок перетік майже вже в обід, і ранкове шоу «Прокидайся» на сьогодні добігає кінця. Тож дякую, що були разом, бажаю вам до кінця дня класного, позитивного настрою, залишатися завжди з хорошим настроєм. І з вами був, як завжди, Ярослав Паньо, і не прощаємося надовго, почуємося вже завтра о 10:00, тож не проспіть, ставте свої будильники. Але наше шоу триває, зараз підключається вже Павло, стане його своїм денним шоу.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, 14:01 на годиннику, вівторок, а це означає, що саме час зустрічатися на хвилі Явір FM. Доброго дня, друзі, вітаємо всіх, хто зараз із нами у дорозі, на роботі, вдома, чи просто відпочиває. Попереду найближчі години гарного настрою, цікавої інформації, свіжих новин та, звісно ж, чудової музики. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми розпочинаємо з вами і в ефірі Павло Гаврилко.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: чекала.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
7: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Слухай.
8: Явір FM. Музика. Це життя.
9: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Рафа.
1: І так, друзі, маємо інформацію для наших слухачів із Мустиської громади. Вже завтра, 15 липня, в Мустиських відбудуться урочистості з Дня нагоди української державності.
2: Так, захід розпочинається в 11 ранку на площі Героїв в Мустиських. І це день, коли ми згадуємо багатовікову історію українського державотворення, вшановуємо силу, єдність і незламність нашого народу.
1: Так, і організатори запрошують усіх охочих долучитися до відзначення цієї важливої дати, адже це ще одна нагода висловити повагу до нашої історії, культури та тих, хто сьогодні захищає незалежність України.
2: Тому ми закликаємо всіх слухачів з Мустиськ завітати на площу Героїв в місті Мустиська в 11 ранку, щоб відзначити День української державності і ще раз нагадати собі, що наша сила в єдності.
1: Тож бережімо українські традиції, пам'ятаємо нашу історію та підтримуємо одне одного. Саме і так будується сильна держава.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Євір ФМ.
1: І так, до речі, Таню, знаєш, що саме сьогодні, 14 липня, український футбол має особливу дату, адже рівно 132 роки тому, у 1894 році, у Львові відбувся перший документально зафіксований футбольний матч на території України.
2: Так, гра проходила в Стрийському парку між командами Львова та Кракова, і це був виставковий поєдинок, який тривав до першого забитого м'яча, і перемогу тоді святкували львів'яни.
1: Це дуже круто. Автором історичного голу став лише 16-річний студент учительської семінарії Володимир Хомицький, який відзначився вже на 6-й хвилині матчу.
2: Згодом саме 14 липня Федерація футболу України офіційно визнала днем народження українського футболу, а у 2004 році на місці історичного поєдинку у Львові встановили пам'ятник першому футбольному матчу «Сокола», який сидить на футбольному м'ячі.
1: Так, тож сьогодні чудова нагода привітати всіх, для кого футбол – це більше ніж гра, спортсменів, тренерів, арбітрів, ветеранів футболу і, звісно, відданих уболівальників. Таню, чому ти мене не вітаєш?
2: Вітаю! Щиросердечні вітання для Павла Гаврилка.
1: Дякую.
2: Тому, друзі, нехай український футбол і надалі дарує яскраві перемоги, нові таланти і приводи для гордості. Зі святом усіх, хто любить футбол.
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Що ж, друзі, бачу 15.03 в Україні і буду на цьому з вами прощатися. Дякую, що провели цей день разом зі мною на хвилях Явір FM. Далі для вас працює Павло Гаврилко в даному шоу «Доброго дня». А я бажаю, щоб решта дня була легкою, з гарним настроєм і хорошими новинами. Бережіть себе, не забувайте усміхатися і знаходити час на те, що приносить вам радість. З вами була Таня Ожанська. Почуємось завтра, як завжди, в 11:00 ранку. Всім па-па!

0: Далі детальніше про відправку у відставку уряду Юлії Свириденко, про ситуацію на фронті. Новий кластер від ЄС щодо вступу України, а також останні новини зі світу цифровізації. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Рада відправила у відставку Юлію Свириденко та її уряд. Її кабінет пропрацював менш ніж рік. На посаду голови уряду вона прийшла 17 липня 2025 року. За відставку проголосували 258 народних обранців. Голосування провели під сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу. Звільнення прем'єра автоматично означає також відставку всього уряду. Юлія Свириденко виступала перед голосуванням, повідомила, що звіт про річну роботу уряду розіслали усім депутатам, а вона присвятила свою промову вдячності. Подякувала за щоденний внесок у майбутню перемогу. Додам, що за призначення нового очільника Кабміну його склад депутати готуються голосувати пізніше цього тижня. До того часу керувати урядом у статусі ВО буде перший віце-прем'єр Денис Шмигаль, який рік тому поступився посадою Свириденко. Усі міністри теж перейдуть у статус виконуючих обов'язки. І, як зазначає «Лівий берег», найімовірнішим кандидатом на посаду нового голови уряду є голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Будь-яку кандидатуру буде ухвалювати Верховна Рада України. ЄС відкрив шостий кластер «Зовнішні відносини» переговорів про вступ України у блок. Як зазначає очільник українського МЗС Андрій Сибіга, сьогоднішнє відкриття кластера 6 на міжнародній конференції є одним чітким сигналом того, що шлях України до ЄС неухильно просувається вперед. Він подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за їхнє лідерство та підтримку, які зробили цей етап можливим. Один із двох розділів у межах шостого кластера належить саме до сфери реформ МЗС України, і міністр додав, що за останні роки Київ досяг 99% відповідності зовнішньої політики України курсу ЄС. Цей результат дає надію на швидкий прогрес. Україна залишається повністю відданою просуванню реформ і досягненню повної узгодженості з спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, підсумував Сибіга. Ситуацію на фронті. 72% ротації відбувається за новими правилами. Як зазначає головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, станом на зараз 72% ротації відбувається за новими правилами, однак є військові, які перебувають на передовій понад 200 днів. Кожен такий випадок вивчають. Він зазначив, що тримає на контролі питання ротації військовослужбовців на передньому краї. За результатами роботи груп контролю наразі є така інформація, що понад 70% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як 2 місяці. Водночас є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни, і по ЗСУ загалом близько 20 військових, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Кожен такий випадок будуть аналізувати і шукати рішення. Він додав, що військові заслуговують на гідне ставлення, і командири зобов'язані докладатися для їх вчасної ротації максимальних зусиль насправді, а не на папері. Він зазначив, що головний компонент будь-яких операцій – це небайдужість командира. І звернувся до всіх командирів усіх рівнів, наголосивши, що доцільність утримання позицій визначається не лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Верифікацію Starlink у Дії оновили для громадян, ФОПів та бізнесу. Як зазначає прес-служба Дії, відтепер для подання потрібно вказати кіт-номер та UTID, або ж один із цих номерів. Також додають нові можливості, а саме видалення терміналів з реєстру і отримання інформації про зареєстровані пристрої. Для бізнесу послуга доступна на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть юридичні особи і відокремлені підрозділи, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі понад рік. Для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Під час подання заяви потрібно вказати термінал і надати його дані. Більш детальну інформацію щодо верифікації старлінків можна знайти на сторінці Дії. І детальніше про мітинги у Києві. Громадяни вийшли на мітинги, вважаючи неправдивим і невиправданим підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Як зазначає «Твоє місто», 14 липня у Києві під стінами Київської міської державної адміністрації пройшов мітинг проти підвищення цін на проїзд в громадському транспорті. Він відбувся паралельно із засіданням Київської міської ради, а протягом всієї акції за безпекою слідкувало багато поліції. Під стінами будівлі було кілька десятків людей із плакатами, які зазначали про те, що не потрібно забирати в людей їхні гроші, і також на плакатах були інші надписи. Організатором мітингу виступило громадське об'єднання «Соціальний рух», яке закликало мешканців столиці не залишатись осторонь і активно долучитися до захисту своїх прав. Також, хоч і мітинг був присвячений підвищенню тарифів, та його учасники почали загалом скаржитись на владу і скандувати інші слова, слогани, і мешканці наголошували на потребі запуску трамваю на Троєщину, а ще згадали про проблему із смугами громадського транспорту. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Реклама на Явір FM.
5: Я

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, знову маю корисну інформацію про здоров'я. І знаєте, що лосось давно вважають одним із найкращих джерел омега-3. Але, як виявилось, є продукт, який може його перевершити. І що цікаво, він значно дешевший та доступніший майже кожному українцю. Мова про звичайні волоскі горіхи. За даними фахівців, приблизно 7 ядер, це близько 30 грамів, містять 2,6 грама омега-3. Для порівняння, така ж порція лосося має лише близько 0,6 грама цих корисних жирів. Втім, експерти одразу застерігають, повністю відмовлятися від риби не варто. Річ у тому, що омега-3 у горіхах і лососі різні. У волоських горіхах міститься рослинна форма, яка засвоюється організмом гірше, ніж ті омега-3, які ми отримуємо з риби чи морепродуктів. Але це не означає, що горіхи менш корисні, вони багаті на вітамін Е, мідь, марганець і позитивно впливають на роботу серця, мозку та травяної системи. До того ж, зараз саме сезон волоських горіхів, і в багатьох вони буквально ростуть під там під вікнами чи в садах. Тож, якщо хочете зробити свій раціон кориснішим, жменя волоскових горіхів щодня стане чудовим доповненням. Головне пам'ятати, що найкращий ефект дає збалансоване харчування, де є і горіхи, і риби.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Energia Верафа.
1: І так, друзі, маю новину, після якої перед виходом із поїзда ви точно двічі перевірятимете своє місце. В «Укрзалізниці» розповіли, що саме українці найчастіше і найцікавіше забувають у вагонах. І повірте, там є речі, які здивують навіть найдосвідченіших провідників. Так, з початку літнього сезону кількість звернень щодо загублених речей перевищує сотню щодня. Лише за півроку працівники «Укрзалізниці» повернули пасажирам понад 3200 забутих предметів. Крім звичних телефонів, документів і гаманців, знаходять і справжні дива. Наприклад, дерев'яний посох із кристалом. Також пальто для французького бульдога, віск для стилізації вусів, ошейник із діамантом та навіть брендову жіночу комбінацію Victoria's Secret. А ще цього року додому повернулося 52 дитячі іграшки, капібари, стічі, динозаври, пожежні машинки та інші маленькі улюбленці своїх власників. Тож в «Укрзалізниці» радять перед виходом із поїзда обов'язково зазирніть під сидіння на полицю та в кишені крісел, бо наступного разу у списку дивних знахідок можете опинитись вже ваша річ.
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

йде по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Загальноукраїнські новини Рада привітала у прирівняла у правах військових із числа колишніх засуджених до решти захисників України. Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада України прийняла закон, який прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до решти захисників. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які прийшли до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті ж правила, що й іншим військовослужбовцям. Зокрема, щорічні відпустки, розширення доступу до лікування після поранень, можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я. Також законопроєкт захищає права жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

0: Керівник «Укроборонпрому» пішов у відставку. Як зазначає «Лівий берег», гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін сьогодні завершує роботу на цій посаді. Головним здобутком він назвав сильну і професійну команду як всередині товариства, так і на підприємства групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, працівники виробництв, а також ветерани. Як зазначають у виданні, українська оборонна промисловість повідомила про оголошення конкурсу на посаду гендиректора у зв'язку із звільненням Сметаніна. На період проведення конкурсу наглядова рада покликала виконання обов'язків генерального директора товариства на Сергія Боєва. Причину звільнення Сметанін не назвав, але воно відбулося на тлі розслідування вибухів у Вишневому. Росія обстріляла склад одного із підприємств «Укроборонпрому», розміщеного в межах житлового сектору. Детонація призвела до катастрофічних руйнувань. За оцінкою уряду, це найгірші наслідки для житла за весь час війни. У Раді встановили нову державну нагороду – Орден Європи. Сьогодні Верховна Рада України повідомила, що документ визначатиме, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України і іноземців за визначені особисті заслуги в підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС. Вагомий внесок у посиленні стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва. Ініціатива створення цього ордену походить від президента. Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи, і всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – Українського ордена Європи, зазначив президент України. Новини області. До Львова завітав спецпредставник Ватикану. Як зазначає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький, на Львівщину з візитом прибув спеціальний представник Святого Престолу із питань України кардинал Матео Дзупіні. Під час зустрічі Козицький наголосив на важливості підтримки Ватикану у поверненні всіх українських військовополонених і тіл загиблих захисників. Також під час цієї зустрічі сторони згадали візит Папи Римського Івана Павла II на Львівщину 25 років тому. Максим Козицький попросив кардинала передати Папі Римському Леву XIV запрошення відвідати Львівщину. За словами очільника адміністрації, такий візит став би для України сильним знаком солідарності, підтримки і надії в умовах повномасштабної війни. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Я

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ядер ФМ.
1: І так, друзі, мої, дуже кумедну історію. В Полтаві з'явилася справжня пухнаста знаменитість. Якщо ви думали, що колись люди щодня їздять автобусом на роботу, чи там, може, просто на прогулянку, то цей песик готовий вас здивувати. Місцеві мешканці розповідають, що чотирилапий пасажир самостійно проходить на зупинку, заходить в службовий автобус до Шишак, це на Полтавщині, і спокійно їде у сусіднє містечко. Причому робить це настільки впевнено, ніби має власний проїзний квиток. Якщо хтось там намагається його вигнати, пес одразу ховається під сидіння і терпляче чекає, поки автобус рушить. А далі прогулянка шишаками. Свіже повітря, свої собачі справи, знаєте, там, і знову на зупинку. Ну і найдивовижніше те, що пес, за словами очевидців, чудово знає розклад транспорту. Він приходить у потрібний час, не пропускає рейс і тим самим автобусом повертається назад до Полтави. Тепер про цього мандрівника знає чи не все місто, а відео з ним активно розлітається взагалі мережею. І, чесно кажучи, це, мабуть, такий, знаєте, один з найслухняніших пасажирів громадського транспорту, які взагалі можна тільки зустріти. Тож, якщо раптом там побачите в автобусі серйозного пухнастого пса, не дивуйтеся, можливо, він просто їде у своїх важливих собачих справах.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

0: обговорення днями розгорнулося в Треці, де українські мами, матусі, мами поділилися найткими крінжовішими рекомендаціями, які їм доводили чути. Усе почалося з фрази «Секрет у тому, що важко не з дитиною, важко з родичами». Дівчата, яку найбільшу крінжову пораду вам давали, написала жінка в Треці. І після цього коментарі, знаєте, буквально так вибухнули. Одній мамі радили не видаляти дитині кісту, бо адміністраторка з роботи свекрухи сказала, що вона сама пройде. Іншим рекомендували капусняний лист із медом, гарячу картоплю від застуди та воду з вареним кропом від куліків взагалі. Ще одна жінка розповіла, що родичі наполягали давати 4-місячному мальку яблучний сік, хоча дитина була повністю на грудному вигодовуванні. А коли вона відмовилась, почула щире здивування, типу, як це навіть води не дає? І от в такому сенсі. Не обійшлося і без дивних медичних порад. Одна з мам згадала педіатриню, яка заявила, що коліки виникають через те, що дитина не хрещена. Боже, я коли це читав, я максимально здивувався від цього. А ще радила спати головою на південь і стригти нігті у певні дні тижня. Тобто в понеділок, щоб був багатим, тож всі запам'ятайте, стрижемо нігті тільки в понеділок. В четвер, щоб був щасливим, це вже, знаєте, як будеш багатий, можливо, і будеш щасливий. Ну, це не точно. Це тільки так для розважального характеру. На що жінка пожартувала, педіатр, мабуть, вчився на дистанційному навчанні. Це актуально, ми знаємо, що завжди з цього насміхалися, бо, вчитися на дистанційному, як там можна стати лікарем. Та можна, є дуже гарні, класні лікарі, які були на дистанційному навчанні, і зараз і в нас є в Яворові такі лікарі, і правда, те, що вони вчились, там можуть говорити багато, а насправді, вони реально круті. Але от з цієї ситуації, можна посміятись. Це, напевно, була дівчина, яка десь там прогулювала всі пари. Не менш оригінальним були і забобони. Одній мамі радили перед сном облизати язиком обличчя дитин. Боже! Щоб змити весь глаз, який назбирався за день. А інша пригадала, що їй пояснювали затримку мовлення доньки дуже просто. Це тому, що ти їла рибу під час грудного вигодовання. Згодом жінка з гумором написала, зараз доньці 13, вона знову мало говорить через пубертант. Мабуть, знову відголоски риби. Під дописом українки дійшло спільного висновку, поради слухати можна, але довіряти варто насамперед здоровому глузду та доказовій медицині, бо деякі народні методи сьогодні більше нагадують анекдоти, ніж такі, знаєте, реальні рекомендації.
1: Яворів FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

ситуації на фронті. Військово-морські сили України знищили прикордонний корабель ФСБ Росії. Як зазначає відомство, українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Повідомляють, що саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України у Керченській протоці. «Ізумруд», спущений на воду в 2014 році, був обладнаний вертолітним майданчиком, довжина якого 62,5 метри, а водотонажність близько 600-300-750 тонн. Максимальна швидкість до 27 вузлів. Загальноукраїнські новини. У Раді підтримали відставку уряду Юлії Свириденко. 14 липня Верховна Рада України підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра. Відповідне рішення означає відставку всього уряду. Нагадаю, нещодавно з'явилася інформація від «Української правди». В команді президента повідомили, що Свириденко станом на 14 липня не погодилася обійняти посаду посла України в США після звільнення. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Свириденко після відставки з посади прем'єра стане послом у США. Водночас ЗМІ зазначають, що нинішня посол Ольга Стефанішина попросила про завершення служби з особистих причин. Для медиків Збройних сил України впровадили один електронний журнал замість більш ніж 10 паперових форм. Міністерство оборони України повідомляє, що відтепер інформація про амбулаторний прийом вноситиметься одразу в електронній формі до МІС ЗСУ. Медичним працівникам більше не потрібно буде дублювати ті самі дані в різних журналах і формах. Єдиний електронний амбулаторний журнал функціонально замінить понад 10 паперових форм обліку. Це означає менше паперової роботи для медиків і швидше оформлення необхідних медичних документів для військовослужбовців. Зокрема, довідки, направлення, документи на ВЛК та інші медичні документи можна буде оформлювати значно швидше. Водночас новий підхід не передбачає оцифрування старих форм, вони скасовуються.

0: Місцеві новини. Захід з нагоди відзначення 650-ліття Яворова мав благодійну мету. І загалом протягом цього дня, об'єднавшись, мешканцям міста та гостям вдалося задонатити на підтримку військових 200 тисяч гривень. У Яворівській міській раді зазначають, що під час архієрейської літургії було зібрано 45 тисяч гривень. Працівники Яворівської міської ради задонатили майже 42 тисячі гривень. На фестивалі Яворівського порога зібрали 88 тисяч 792 гривні, а в скриньки задонатили понад 19 тисяч 700 гривень. Всі кошти передали громадській організації «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. Крім цього, нагадаю, на сесії Яворівської міської ради було виділено 2 мільйони гривень на потреби 24-ї бригади. 1 липня кошти вже надійшли на рахунок захисників. Тож це ще один гарний внесок від Яворівської громади для Королівської бригади з нагоди дня народження Яворова. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, завтра 16 липня, і значить, ми зазирнаємо в майбутнє, і що нам підготували зірки на 16, то є наше липня. Кажуть, для когось цей день стане початковим таких нових можливостей, а комусь доведеться приймати важливі рішення. Тож, маю ось такий короткий гороскоп для всіх знаків зодіаку. І перше, це Овни. Варто сміливо братися за нові справи. Енергії взагалі буде достатньо. Тельцям рекомендують бути уважними до фінансів і не поспішати з покупками. Близнюків чекають цікаві зустрічі та нові знайомі. Ракам краще довірити своїй інтуїції, вона підкаже правильний шлях. Левам прогнозують успіх у роботі та приємні новини. Дівам варто завершити справи, які давно відкладали. Терезам день подарує шанс проявити себе та отримати заслужену похвалу. Скорпіонам радять уникати зайвих суперечок і берегти собі нерви. Стрільців можуть чекати приємні фінансові новини. Козорогам варто трохи сповільнитись і знайти час для відпочинку. Ну і останні два залишаються. Водоліям день обіцяє цікаві ідеї та натхнення, а от рибам зірки радять не боятися змін, вони можуть відкрити нові можливості. Ну а чи справляться ці прогнози, дізнаємось вже завтра.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: ми з Єдер ФМ.
1: Знаєте, друзі, кажуть, власна квартира – це мрія, але для багатьох українців вона дедалі більше нагадує якийсь такий марафон, а не спринт. Нове дослідження показало, скільки років потрібно відкладати всю зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку. І цифри, знаєте, чесно кажучи, дуже сильно вражають. Найскладніше сьогодні придбати житло мешканцям західних областей. Абсолютними лідерами стали Львів та Ужгород. Там, щоб накупити на квартиру, потрібно 8 років і 6 місяців відкладати абсолютно всю середню зарплату. Далі у списку Луцьк і Чернівці по 8,4, Рівне 8,3, Вінниця 7,8 років. У столиці ситуація теж непроста. Для купівлі власного житла киянам знадобиться 7 років і 5 місяців таких взагалі заощаджень. А от найдоступніше житло у прифронтових містах через взагалі нижчі ціни за нерухомість. У Херсоні квартиру можуть назбирати приблизно за 2,3 роки. У Запоріжжі за 2,7, у Миколаєві за 3,2, у Харкові за 3,3. Ну, ми розуміємо, чому так. Ну, і експерти пояснюють, у багатьох регіонах квартири дорожчають швидше, ніж ростуть зарплати взагалі. Саме тому для багатьох українців шлях до власного житла стає такий дедалі довшим. Тож, якщо зараз відкладаєте гроші на квартиру, знайте, ви точно не одні. І, можливо, саме сьогодні варто ще раз перевірити свій той сімейний бюджет.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

прошла цей урок знову.

0: питання ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, вже 18.03, підходить наш ефір до кінця, але маю ще одну спортивну новину для вас. Олімпійський чемпіон Хижняк Олександр Хижняк дізнався ім'я свого наступного суперника у профі. Саме він проведе свій другий поєдинок у профарензі, виступить в андеркарді бою Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренга. Суперником українця стане 20-річний француз Лені Патрач, який ні разу ще не програвав, в нього 8 поєдинок. Одна нічия і 5 нокаутів. Боксерський поєдинок відбудеться в суботу, 25 липня, в Саудівській Аравії. Ну і добіг наш ефір до кінця, добіг вівторок на ЄВРФМ. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. З вами був Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора, тепла і тільки хороших новин. Почуємось вже завтра, в середу, о 14.00. Залишайтесь з ЄВРФМ і всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 14 липня. Далі детальніше про отримання ліцензії на виробництво ракет спільно з Італією, про відставку Юлії Свириденко, також про відсутність водопостачання на Яворівщині і останні новини зі світу спорту. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Україна отримує ліцензії на виробництво ракет «Скальп», бомб «ЕАСМ» із Італією ракет «Астер-30». Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за підсумками перемовин із французьким колегою, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет спільно з Італією, співпрацюватиме разом з цією країною та з іншими партнерами в рамках антибалістичної програми особливої майбутньої сили. Україна першою отримує нові посилені французько-італійські системи «САМП». Це ефективні антибалістичні системи. Також Франції надасть 2 комплекси для посилення українського захисту вже в цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет до жовтня цього року. Також президент України повідомив, що відбувається і закупівля перших 16 літаків «Рафаель» для української бойової авіації та озброєння до них. В цьому році вже має розпочатись навчання українських пілотів і механіків у Франції, після чого перші 4 літаки будуть передані Збройним силам України. Прем'єр-міністерку України відправили у відставку. Верховна Рада України 14 липня проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки. За це рішення проголосувало 258 нардепів. Проти був один, а утрималися 47. Нагадаю, 12 липня в межах нової політичної стратегії президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Йдеться про оновлення складу Кабінету міністрів та кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів. Зеленський пояснив, що Україна змінює політичну стратегію, межі якої за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме окрема людина із значним досвідом. За словами президента, тоді з прем'єр-міністеркою обговорили майбутні зміни і дійшли висновку, що реалізація оновленої стратегії потребує переформатування Кабінету міністрів. Також президент анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів. Новини області. У Львові від початку літа 70 дітей травмувались під час їзди на електросамокатах. У Львівській міській раді зазначають, що 70 дітей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах, були доставлені протягом перших 2 тижнів липня та впродовж першого місяця літа. З них 33 було доставлено швидкою і 37 звернулись до медиків самостійно. Йдеться не лише про складні відкриті переломи, найбільшу небезпеку становлять черепно-мозкові травми, які можуть призводити до важких неврологічних порушень на все життя. У міському управлінні охорони здоров'я повідомили, що з березня по травень цього року до міських та обласних медзакладів було госпіталізовано понад 100 дітей з важкими травмами, отриманими під час катання на електросамокатах. А минулого року 3 дітей, які зазнали тяжких травм через падіння з електросамокатів, стали посмертними донорами після констатації смерті мозку. Нагадаю, на початку липня у Львові було посилено правила користування прокатними електросамокатами. Зокрема, мінімальний вік користувачів складає 16 років і є обов'язкове за використання захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км за годину на аварійно небезпечних ділянках і впорядкування паркування.

0: До місцевих новин. Завтра буде відсутнє водопостачання у Новояворівську. Як зазначає МКП Новояворівська водоканал, 15 липня з 9 години ранку у зв'язку з ремонтними роботами тимчасово призупинять водопостачання за адресами вулиця Мазепи 7, Мазепи 9 та ЦТ номер 5. Водопостачання планують відновити після завершення аварійно-ремонтних робіт. Просять мешканців завчасно зробити необхідний запас води. До новин спорту. Вихованець ДЮСШ Судової Вишні у складі збірної України. Як зазначає Єврейська державна адміністрація, Владислав Добуш увійшов до складу юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15 і представлятиме нашу державу на міжнародному навчально-тренувальному зборі у місті Інгаліна у Литві. Збір триватиме з 12 по 26 липня і об'єднає найсильніших юних спортсменів. Попереду 2 тижні інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності і підготовки до майбутніх міжнародних стартів. Як зазначають в адміністрації, це не лише особисте досягнення Владислава, але й результат наполегливої праці його тренерів, підтримки батьків та всієї спортивної спільноти. Це ще одна вагома спортивна перемога для Єврівщини. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явіра ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
7: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір ФМ.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чому котик мукочить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на яру FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо, з чого складається сонце. Сонце – це величезна зірка, яка складається з дуже гарячих газів. Найбільше в ньому водню і гелію. А ще є маленькі частинки інших елементів, як кальцій, натрій, магній і залізо. Температура в сонці настільки велика, що гази розпечені до білого світла. І саме через це сонце світить і гріє нашу планету. Можна уявити сонце як величезну кулю з гарячого газу, яка постійно світиться і дарує нам тепло і світло. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM. Слухай!

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Коли душа співає.

тільки починається.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

важко, та нас нічим же не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Тетяна Клапчук, «Злючка-колючка». В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. «Піди, ну, пограйся з іншими звірятами», – пропонувала йому матуся. «Ніхто не захоче зі мною гратися», – зітхнув їжачок. «Мене боятимуться. А що, як я когось уколю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я колючий». «Не вигадуй», – хитала головою мама. «Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж був в мене такий гарний, веселий, кмітливий, іголочки маєш дуже привабливі». Але їжачок лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як у всіх. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Щонедень він ставав усе похмурішим. «Ненавиджу, коли вони радіють», – бурчав Злючка. «Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті?» Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощів. Угору вниз цілісінький день гойдалися. Завітали до них білченята. «Пустіть і нас погратися!» «Приходьте пізніше», – сказали зайченята. «Ми й самі ще не нагойдалися». Посиділи-посиділи білченята та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки, і так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити?

якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розізлився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. Коли так, сказав, то й ніхто гойдатися не буде. Схопив гілку й потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявину, а гойдалки нема. «Мабуть, білченята напакостили», – вирішили зайченята. «Ми їм учора місцем не поступилися, ось вони і помстилися. Гойдалку нашу поцупили. Постривайте, но, злодюшки, перепаде вам на горіхи». Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. «Чого це ви?» – образились білченята. «Боляче ж! Це погана гра! Нам не подобається!» «А це взагалі не гра! Іще дістанете!» – виглянули із-за ялинки зайченята. «Забирайтеся геть із нашої галявинки! Ми зі злодюшками гратися не хочемо!» Потерли носики білченята, похнюпилися та й подалися геть. «То, мабуть, через гойдалку», – міркували вони. «Поки її не було, зайченята були чемними і дружними з нами. А тепер бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма. Нам такої дружби не треба. І гойдалки їхньої також. Однабридне їм гойдатися. Захочуть погратися, а дзюськи, ми вже не повернемося». От і посварилися зайченята з білченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. «Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися. Ніхто не буде веселитися. Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити». Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галявинка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше. А винен у тому був він сам. «Що ж я накоїв?» – злякався їжачок. «Нащо усіх пересварив?» І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. «Що сталося? Чому ти плачеш?» – захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. «Ой, – похитала головою мама, – погано ти вчинив, синку. Через те тобі й самому зле, тож тепер доведеться все виправити». «А як це виправити? – здивувався їжачок. Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих, – посміхнулася матуся. Замислився їжачок. Які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв? Думав, думав, та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити. Одну для зайченят, а другу для білченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а із-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. «Що ж робити? Доведеться шукати!» Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер. І гілку його гризе. «Ти навіщо мою гілку поцупив?» – питає його їжачок. «Не поцупив, а знайшов», – відповів бобер. «Хто знайшов, того й річ. Тож тепер це моя гілка». «Ні», – каже їжачок, – «це гілка зайченят». І довелося йому всю правду бобру розповісти. «Оце так справи», – почухав потилицю бобер. «Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки зробити». Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще кращі, ніж у зайченят були. «Дякую тобі, бобре», – сказав їжачок. «Без тебе я б так швидко не впорався». «Ну, прощавай, малий», – помахав йому лапою бобер. «Радий був допомогти. Грайтеся дружно». Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає.
Тільки ані білченят, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно. Звідки їм знати, що тут гойдалки зробили? До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті. Назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачивши ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. «Вибачте мені, – каже, – зайченята, це я вашу гойдалку поцупив, а не білченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я». Тепер уже соромно стало зайченятам. «Пробачте, – кажуть, – білченята, що ми у вас шишками кидали. Беріть нашу гойдалку». «А я й білченятам зробив», – промовив їжачок. «Можете гратися тепер дружно». Сказав так і пошкандибав додому. «Їжачку, а ти куди?» – вигукнули разом білченята і зайченята. «Нумо, гратися з нами». «Справді?» – зрадів їжачок. «І ви не сердитесь на мене? Це ж я вас посварив». «То що ж? Ти ж і помирив», – розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто не міг їх посварити.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: бузгай мене.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я вір FM. Коли душа співає.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.